0: Ferroviário a conhecer-se o Aldar Magudo, a uma piscina, a Tchuga Pandeira, a Uraça Quatsa Camille, a Angara Chacumá Pela, Ferroviário a conhecer-se o Aldar Colégio Agalex, nos últimos já 40 minutos, cá chega ele já um berê. Clube de casa, Angara, 21 no Bunene, caia na Serrelilha. Quando o Tite acaba dele, vai entrar o Clube de Gaza com uma lana. O Belizac vai em Belém, o Abel vai entrar lá. O Acuzelo vai ferroviário. Vale Salanina, pela cara de chumo. Mas o olho pela sua golana. Ah, Matamele, Mavapuna, pela. Mavapuna, lena, Matamele. E Marquelo vai gastar uma bola, Diana. E Mubele, quanto ao ferroviário. Ferroviário vai lutar com a lana, vai pôr a Manaro. Clube de Gaza, a Caxengue, Sindleca, Angal vai ganhar o Camacho Vermanene. Ova com a Cango Valenga, com a Tachumile, Machomele Mamane. Lá, Ampela, com fica no Mulu, a Conhexaca, ferroviário. E uma bola. Mambiri kumshana Manaro loko ku mambiri u pumba ntsena kambe Manaro 42 minutos pelo ar wa famba lena pelo ferroviário e marcando uma grande bola lare Juma que uma pena pola já tá kumshana kumeka pambena pena kumeka ka gugu gugu atantela lena zama gol la honra ka batema batema tawa ku bigaza lena nka rwa ku enela marcando nga ta huma lena pa rumo wa tsa vhe tsuka class class wa famba class wa famba class a pete ka mas galex wa ta tsa vhe ta ranga goma gudwa Aí, Amkel. Samu Caratela, Samu Bavela Ferroviário. Lá na Cantandralo. Uau, meu Bela, era 43 minutos em Beluaca. E Marquelo vai tomar embora, né, Juvo? Juvo vai tomar embora, né, Ana? 43 minutos. Vai dar cinzita, leva dele, Marquelo vai tomar embora, né, Ana? E, Mubele, vai tomar o Clube de Gaza. Ana sinzisa lena makelwa kama kanpora lena belwe rifazu rifazu kuli ntuyal peta kacheni chena sinapa sinzisa lena lena mafamba lena beli makelwa kanpora klesi wa klub ti gaza asinza beta lena pabili kwa ranga rifazu makava lena pompe pala kushikati sinzisa lena belwa ntawa ferroviario ata kumine lena rifazu lweke kakabiwa lena Ina sei como é que a luta entre ele 43 minutos de novo a cada nível da liga da liga do Atlético da cidade como é que o lance vale aquela na cana compensação é mais que ele vai dar uma bola lá na é pelo que o ferroviário Jenny a Valentina já está conseguindo a pedra como é que a campeã Vidal Vidal a Valentina assim da vez da pampeiro como é que a mano como é que a campeã e Vidal Vidal a Guiné Apa bola lá, Paulo. Magunha só com ela foi para cama, nga fica angu rango bela um de casa, já tá com ele para bola, ele corpo que esse anda com raga Barroso. Barroso vai pela bola, com ele aperta com ele, pelo leite, aí catamo. Aperta já tá com ele como é que é Vasco. Vasco com ele, macava lá, não papel com 26, tá nesse Duarte, está na com cartão. Amarelo. Cartão amarelo, né? E Nico acá. Mobile vai entrar lá. Wa Clube de Gaza, wa Sulvanho, né? Belo ferroviário. Está maduro, né? Na carreira, né? Não, Anzulo, a 11-15. Cabe, isso não está bola em pele. Está com ele, né? Marquelo, a marca bola, né? Em pele, e Vasco, Vasco, a com ele. A Santo Sugura, né? Na casa, oh! Bate aqui, Mabel, vai estar o Clube de Gaza, assim, se vai dar, assim, Zancano, Bahuba, e Marquelo, a Pabaca. Tchuga, Clésio, Clésio, Aguinho, Batema, Lena, Tchuga, Lena. Bate também, Lena, com o Pernambuco, Melo. Cartão, Linico, Capitão. Bate também, Lena, com o Pernambuco, Lena. Tchuga, ainda agora. Leste aqui. Da Transitata, ainda tem 4 minutos, Lena. O fica no mulher sem 45 minutos já com ela. E chute no antene, Mune. Ferroviário. Estamos carando a pela governa de Sugar City antes. Pulsa. Só a mucarada a pela. batakuyini ke layana batahuma layana manikele va nga tahuma bola layana mpeli wa ntlawa wa kulukuti gaza lulamisa kumelo swa xikatiso layana kumeka mani layana kumeka loyi i andrisi xikan'we na mangwana batalulama layana Andrés já suga de bola e pega lá na linha porque ele é um belo atleta ferroviário. Vai falar na Vasco, o ferroviário. Andrés já começa a campo, achando o segundo gol, as amagulhinhas, a buscada mais style, lá na água, o Alonso, a mais style, a maravilha, a peta bola, cá Barroso, Barroso, a mulher já chega a Vasco, Vasco achando o segundo gol, lá na buscada mais style, pela peta, já está com o filho da Vidal, Vidal a mulher tem, a peta já está com o filho como é que chama, como é que chama, Pelé, e Jogo, Jogo a mulher tem, e já está com o filho, a peta também, como é que chama, a mulher tem, pelo que estava o clube de Gaza, já estava com o Simeone, a certeza lá era Vasco, Vasco a papola lá, fuma o fuma mano, fuma Felipe, Felipe a gabiganga, fora ali a lusa, pula a bola lá com ele, lá com a lupa canta o ar, viário, ele está lá na papela ali assim, né, e marca ele vai gastar um descartista lá, ele é pelo Barroso, Barroso a papola ali a gama ali a gajena, e catam, gena com ele, bate aqui ele lá, fuma mano, cresce uma fama, água, macho na macho, na Juma, asa mão cangela lá na casa Juma, as contigo com ela, porque ele encarou com ele, vai se dizer, Barroso, até com ele, Barroso, a papola, fuma o outro, vai ser uma bela que tava com o clube de casa, e garoto, toca mais uma papa com a lenda, conversa em saber, lenda e imo, pele, gugu, anda, picanga, vai ser uma bela que tava com o clube de casa, assim da lenda, lenda, a papola já está com o cinema, campeonato, lei, engano que tava aí, está com o cinema, wafamba layana i class lowu a fambaka i tlhela va vhelele ya yena ya xibamba class ya ku yini a tlanga layana a khizama ba bota leswaku u tlangisela a peta hi xiandlaku swinene va tlanga mastyle va beva club de gaza ka vona se swi helele leswi ma ku yini ke layana va famba layana emanikele David David a peta pole xiandlaku swinene ka mani va ta famba layana va ta sendza leta kutwa ku yini magudu va nga fikana a sentida pelo ferroviário e marquelo ao marco Vasco a peta bola já jogou sem nem carro tombo né não sabe como vai levantar o clube de Gaza vai ter uma leva pelo levantar o clube de Gaza 48 minutos pelo agora com a antena tinha que ir na conversa com o Gama marquelo ao marco a bola lá na pelo levantar o ferroviário já estava conversando aí lá na a gol lá já estava gol da hora lá no Santa Vada kuyini ke layana. Makundu ni bola kwa dalezo nita wa sato vyari. Vana shi hata la mabili wa chawa kwa mtikazi. Vada kuyini ke layana. Vada pole layana parusu. Ayam ke la pole parusu nita wa sato vyari. Apa pole shi hata kwa sinayana mati makula ora. Paka hata kutu layana. Masimbiza lana kasika rutongo za kwa club de gas. Ema kelo angazeni ya juu juu mapenda pole sana sana ka fili fili pa pole lana apenda kama kwa la mon ya kama ya kugu apa pole la pamanzi ya kwa kanya. Yesu sampende garlo. Antango kunene lo ugamaka. Talabetela kutwa maritu lana. Ya matoka nyisi. Mambeni ka hina Mr. Maduro. O que eu vou fazer é que eu vou fazer super peça provinciale, mas eu vou fazer uma narro. Isso é uma coisa que eu vou
1: fazer. Iluzide, iluzide. Bem, dá para uma parabéns a Clube de Gás, em que ele vem com o jogo, e na sofrendo um golo, ainda fazama o adversário a golista uma golo. Então, vim com uma parabéns à equipe da Clube de Gás. Então, ele está continuando a tira, aí se elanga, e Supertaça é o primeiro jogo. Então, ele está continuando a tira, para cuidar contra a confiança da equipe ainda.
0: Muito de onde eu tocar, muito sucesso, aqueles sonhos, graças,
1: eu penso que sim. Na minha equipe faltou atitude, agressividade. Bem que falamos antes de começar o jogo. O que dita jogo é atitude, agressividade. E objetividade. Então, penso que vamos continuar a trabalhar, não vamos parar por aqui, temos ainda o jogo da taça próxima semana, penso que vamos trabalhar para esse jogo.
0: Agora, lá vai marido a José Muyambo, Mr. Maduro, local Karen, a Vula Vula, a Rádio Zambique, e Zonga, lá tinha como puto casa na Nyambane, e talá vai na Kona, água com a marido, e a Mutoganice, Tatana. Erasmo Cabral, Erasmo Cabral, o vulavula ra Bisabik Maputo Gaza na Nyambane. Me humelelile nyamuntu pa bora manharo, isi ninga vula kahle mbro.
2: Bom, a namuntlha u kuma ni mintlawa ya ferroviari ni ya Gaza i maikipa ma nga ni xitoriya xa xikulu lomu province ya Gaza. Hi tina hi tivekiseli leswaku hinkwaswo hi ta maha ku va hi ganya ntlangu lowu wo sungula. Purakazu a vafana va makomberile a leswi hi nga kombela swona. A hi naveli ku jogu i nga veli la i veli kampu ya Mariano Zambini ma xikomu va va ri karhi ra kola. Na tshemba leswaku a va va nga tsutsumela va tatata fixira jogu leyi va decepcionara va voni jogu ya lisima ra likulu ku ganyi Club de Gaz. Porque Club de Gaz era na TV, estava em uma melhor oportunidade e a venir eficaz. Local é tinha Bafana, na tremba só com a resultado poderia ter sido mais robusto do que isso na mão, né, Léo?
0: Eu não sei se você está fazendo isso. Marito ya Erasmo Cabral na kuchanganyisi wa ntlawa wa Club de Gaza local karef vulavula hi kola ka kuve ku yisiwa mahlweni leti telanaka ni ku humelela ka yena hi xiyimo xa bola mpikizana wa bola lowu sunguleke hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nkarhi wo leha mpikizana leyi nga sungulanga kasi a hi ku hi ta lavetana kona ku kuma marito eka lava vonela karata mitlangu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza kambe sweswi ku karhi ku ni xipitipiti xa ku nyikela switlokolelo hi vulavula hi tasa eka ntlawa wa Club de Gaza nakona ku nyikeriwa switlokolelo ka vamedandla eka mintlawa hinkwayo nambe hi masertificado enkarhini wa xipitipiti lana kambe loko hi xuta Julie Mavota hi nga burisana ni van'wani vabeli va kumeka ka lana kumbexana Musa Neves diretor sportivo wa ferroviario wa Gaza nchumu ya sungula yi sungula hi ku bava ka ferroviario n'wina swi nga va vonelele va ta mitlangu i swi ni mi nga swi vulaka hi kwala ka handzu lowu
3: xo sungula de facto swi humela mabema swi nyika nkama ku hi tlavanga hi vona swa ku hi swi yini swa ku ka swi nga lulamanga ku hi ta swikurixela ku fambeni swi la swi nga pfina.
0: Se ni mi nga swi dyondza ka ntlangu wa nyamuntlha mi mavonelo ya n'wina mi fanelaka ku ve ni swi cinca mi swi cavanga swa ku mi nga swi endla ku ve aka mi tikizalo leyi taka mi kuma mihandzi ne
3: ku ve ni ku hisa byatswayo mase hi ta kubela vafana swa ku aleswi swi ganyaku jogo i ku tinyiketa ka hina i ku tihita ka hina i nga le mavito lawa hi nga na wona i nga le ekipa leyi ya lisima hina hi nga na yona tankikulu lokaka ku hina hi ya mahlweni ni ku tihita ku hi ta kota ku humelela.
0: Zona marito ya Musa Neves diretor sportivo wa ferroviario loko ni karhi ya vulavula hi kolaka ku handzu lowu nyamuntlha wa endlekeke na vula leswaku ku ve ni ku yisa mpela ka adversario leswi endleke ku ve vafana va nghena na va nga na ku tshemba lokunene kasi adversario yi veke a ngheneke na a hlomile a endlele ku hinkwaswo ku ve ni a ku va handzu lowunene lana ku fika ka nomu lowu vulaka swa Club de Gaza a ve ni mabola manharhu mahlweni ka ntlawa wa ferroviari Julie Mavota hi tivi kumbe hi nga endla nkatsakanyo ku ve ni hi pfala xiyenge lexi kusa ku nga le khale mpela ku tava ku nyikeriwa matasa ya ka loyi a humeleleke vulavula hi Club de Gaza nkarhi leyi ku karhi ku lunghiseliwa hi tivi kumbe hi nga endla nkatsakanyo Julie Mavota
4: nkama wenu
0: kunene Julie Mavota ni mwikiseto ku rhandzeka wa Maputo Gaza na Nyambane ku fika nomu lowu hi vula leswaku i ve ntlangu lowu tsakiseke ngopfu swinene hi ku cuvuka matshamelo ya ntlangu lowu swa komba leswaku hambiloko xifundzankulu Gaza xi hlwelile a ku sungula mphikizano ya swona xini xo karhi lexi nga ta vula ku ta va ni mitlangu leyi nga ta va yi nyawula so hi ntlangu lowu kumekeke nyamuntlha wa ferroviari xikan'we ni Club de Gaza i ve ntlangu lowu u nyikeke manyawu u kombeke leswaku xifundzankulu Gaza kunene ku ta va ni bola ku ta va ni minchumu ya ku tsakisa loko hi cuke hi ntlangu hi vula leswaku Club de Gaza hi loweke a ngheneke na ni a ti dyondzo ta ku helela na navela ku ve a endla hinkwaswo matshan'wini ya ku ve a kuma a handzu lowunene hi lana ke hi xipimo xa 20 minuti a swi koteke ku ve hi kola ka mazambani a endla gulu la ku sungula ferroviario wa Gaza a ve a hluleka ngopfu ndzhaku kusa a nga swi koti ku pfala hi la ku laveka ka kona a tindhawu leti ti nga fanela ku ve a pfala lana ku dluleke a timinete tinharhu ka xiyenge xa vumbirhi hi kola ka mubele Clasio va sindza veteke mabalizeni ya magudu gulu la vumbirhi ku te ku ya kolano ferroviario a nga swi koti ku tikhoma ndzhaku baroso xikan'we na juma hi lava vanhu va nga kumani hi la ku lavekaka kona lana alex a swi koteke ku ve a yi va bola tsutsuma ndzi lava bele lava a sindza veta mabalizeni ya magudu lana swi endleke magulu manharhu ferroviario a ve na yona mikhandzu na yena ya ku ve a nga endla xo karhi kambe a swi kotekanga kusa a gola ra kusungula hi leyi la ke ya bamhandzi lana ke kutu a biwile kunene kambe a swi kotekanga kuve bolo li nghena bolo la vumbirhi hi leli ke kumakeni ku pimpinetana layena ka vabeli mun'wana ku nita famba mun'wana ku a nga ta famba kasi ku za ku humelela vabeli lava tsemeke bola la vumbirhi la kugamu la vunharhu hi leyi ya ya bamhandzi ya ku hingakanya ka xiyenge xa vumbirhi lana ke swi endleke leswaku bola kufika nomu lowu ku nga koteki kuve ku kumeka a handzu lowu u lavekaka kufika nomu lowu hi vula leswaku Club de Gaza hi leke a kumeke treasure wa mabola ya ku
4: horas na 13 minutos já li magemeta musi kambe licunga liwa tshukile lana faka hi kumana na mtizikulosi Nicolau Mkavele lwa kumeka ka kampu ya linkuveni ka dropa ka Gaza lana ntlawa wa ferroviario wa ka Gaza uluziki mahlweni ka Club de Gaza mabola mazazu ya kupfumala ayangulu hi ta sindzisa ku va hi kumana na Nicolau Mkavele ku va a hitisa nkatsakanyo lowu faka na kunene a wu hamba mayelana ni ntlangu wa masungulo ya mphikizano wa bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza lana kunene ku kumanike swinkankanka swa mbanguluwana wa tiko wa le nyingitimu ka tiko kutani ke ta sindzisa ku va hi kumana na mtizikulosi Nicolau Mkavele ku va hi buyisela magemeta musi ya mphikizano lowu kombaka ku va ntshakuka nkama ku leha swinene xifundzankulu Gaza na xona xi ti kombekisaka leswaku kunene xi tilulamiselile ku va xi kumeka ka nguva ya bola lembe 2026 a swi pfala swipfuluwi namuntlha 6 ka junyu wa lembe la 2026 hi ku humelela ka Club de Gaza mahlweni ka ferroviario wa ka Gaza kutani ku nga le khale nakona ya ta ku nyika madzungu lamayelana ka ni ntlangu lowu nga kazulandziwa a madambu lawa tikweni ra Afrika do Sur ku tiva leswaku xana ke hi mani loyi a taka khupuka kongoma ka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko lebyiyana ka mazito hi ta kama kumana Eduardo Figurão nakona hi ta ya ka mali exifundzeni xa Marakweni lana ku landziwaka a quarta jornada torneio chapo chapo lana ku beliwaka grupo A xifundzeni xa Marakweni kulomu a xifundzankulu Maputo kutani lawa ni man'wanyana i madzungu lawa ta ka makumo wa ta ka maingela fambeni ka madambu lawa ya ta mitlangu ya utisa mista dzingisa ku sindzisa kumbe kutani hi tlhela hi kumana na Nicolau Mkavele Nicolau u le ampfhukeni a swi se koteka ku va hi kumana na Nicolau Mkavele ku va hetisa nkatsakanyo wakwe mayelana ni madzungu la kumbexana ni ntlangu lowu a hi buyiseleki manyawu hinkwawo kola ka switichi swa Maputo Gaza na Inyambane ka madambu ya Tadsporto ka madambu ya ta mintlangu ya ku tiyisa mizi ntlangu lowu landziwe doropeni bya ka Gaza hi lowu a hi navela ku va hi ku buyisela relato bya wone relato byi yingilile kola ku switichi xa ku xa Radio Mozambique nakona ke ku ka madambu lawa ya ta mintlangu ya ku tiyisa mizi a ta ku buyela ni man'wana ya mayelana ni mintlangu leyi mi lulamisiweke kumbexana mi landziwaka ku fambeni ka vugamule bya viki hle leswaku marekweni namuntlha ku beliwe mintlangu ya kulumba kwarta jornada ni min'wana mali kazi mi beliwa mihandzu leyi kutani mi nga kona yi ri katla un pazman 2 mateke 1 montanyana 0 minkanyeni 0 abel jafar 2 mapulango 4 24 de julho 2 15 1 0 nkumbeza samala machel 1 guava na yene kasi ke a mundzuku ku ta beliwa a sexta jornada bya marambola 2026 ku marakweni lana ku taka kumana matendeni na Casablanca Brazil B na 29 de setembro Paziman a ta banana mapulango B majampi a bela na mumemo revoltado va pipilitana na angwelana kasi União Desportiva wa mapulango a banana na ndichi hi tlhelo bya Primeira Liga kuta beliwa ntlangu pusulana na Beira Mar ni twa leswaku kutani swa koteka ku va hi kumana na Nicolau Mukhavele ku va a gemeta musika manyawu hinkwawo lawa hi buyiseleke ku fambeni ka madambu ya namuntlha
0: kunene Juli Mavota ya tlhela ya hlamula kusuka la sene a kampu ya Ferroviari wa Gaza ni nkarhi lowu ku nyikeriwa masertificado d'ora eka lava va swi kombiseke ngopfu swinene ka nguva leyi ndhuleke hi lebyi yelelaka ni tabola ku karhi na kona ku landziwa mitlhekeya kumbe ku ta nyikeriwa a tasa ka lava va humeleleke kambe lexi tiyeke leswaku na ya pala hi vula leswaku i ntlangu lowu tsakiseke leraka Ferroviario a kalaka nga swi kotanga ku ve a kuma handzu lowunene Club de Gaza hi loyi a kombaka leswaku a ka nguva leyi ya bola a nghena nhani matimba man'wana a nghena nhani ku xuka kun'wani a nghena nhani a ku navela kun'wanyani lana a tikombeke hi leswi a endleke swona handzu lowu wa mfanela Club de Gaza hi kali leswi a endleke swona hi kali leswi a bindzuleke swona xikarhi ka kampu swa mfanela kunene i swilo leswi swi mfanelaka ta vula leswaku a ka vabi va mpepu laha hi nga vula kona a ku na voko ni lin'we leyi va vekeke lona va swi kotile kumbe va fambisani ntlangu la kulakakaka ha kona kasi a handzu wokamo supertasa provincial Ferroviario kumbexana Club de Gaza 3 Ferroviario de Gaza 0 leswi i ku khangula ka xiyimo xa bolo xiyimo xa xifundza nkulu Gaza ndzhaku ka tindhambi ndzhaku ka swilo swi nyingi leswi hlaseleke a xifundza lexi ndzhaku ka swilo swo karhata leswi landzeleke xifundza lexi nyamuntlha a Gaza hi loyi ka tikombaka na humbelela nkarhi lowu ku nyikeriwa mamedandla a ka mabeli va ntlawa Ferroviario lava va luzeke va kumekeke eka ku luza ka ntlangu lowa nyamuntlha nakona ku vuliwa leswaku a ntlawa wa Ferroviario hi wona humeleleke ka xiyenge xa nguva ya ndhandlula i ve campeão Club de Gaza i ve vice e campeão ka nguva leyi ndzuleke a hi ku kumbexana hi ta kuma marito ya lava valaka ta mitlangu hi xiyimo xa xivundza nkulu Gaza mamana Louris Maxava kambe hi loyi a kumekaka ku nyikeleni ka mamedandla eka vabeli va Ferroviario Ferroviario loyi na yena wa ngheneke nyamuntlha a kombaka swaku a ni vabeli vanyingi vabeli va ku tala na vona lava taka eka ntlawa wa Agespetiage va nyikiwa mamedandla laya na vabeli va nyikiwa ingaku a va tsakanga kambe hinkwawo nkarhi lowu endlaka xilo mavondzi leswaku hi lava ku twa marito ya vamana Louris Maxava loko a swi koteka ku veni a vula swo karhi mayelana ni ntirho lowu endlekeke mayelana ni ku pfula ka nguva leyi ya ka bolo hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza nguva leyi endlekaka kusukela nyamuntlha lana a kampu ya Ferroviario va hisekele nkarhi yi nga sungula ntlangu hi vula leswaku hi lava va nga ha tena va nonokile kambe ya swi vone leswaku a vabeli kunene hi lava kumbexana vakhuzeli hi lava rhandzaka mpela a bola ku te ku hela xiyenge hinkwaxo kumbexana ku hela ntlangu se a ku talile mpela a ku tikomba swaku hi vanyingi lava vanga hakumeka la ka ntsendzelelo ku nga le khale mpela ku ta va ku nyikeriwa a tasa leli hi ta lavetela mpela marito ya Lourdes Mashaba xikan'we na Muradi Bayi loko va hi pfumelela nga murhangeri wa swifesiwa provincial ya ta bola ku ve na vula xo karhi mayelana ni ku pfula ka nguva leyi ya ta bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nkarhi lowu ku hetiweke nkarhi wo nyingi na ku nga khaviwi bola na ku ni ku kanakana leswaku ku nga tshuka ku ni bola lomu xifundzankulu Gaza kwala ka ntsindzira lowu hi kumekaka ka wona lana eferoviari ya ku talile hi mati ku vula ka vabeli va ferroviari na mbi swipani swa vona hi leswi a swi swi kumiweke hi mati hi leswi taleliweke hi mati i swilo leswi swi karhateka kambe ku tiyisela a ku dumba hi xirhonga swi endlile ku ve mitlangu leyi yi ve kona ku nga le khale mpela ku tava ku nyikeriwa a tasa aka ntlangu wa Club Gaza nkarhi lowu se ku kamaka ku nyikeriwa a mamedaza eka vabeli va ntlangu wa Club Gaza so swi ke nkarhi wa ku ve ku nyikeriwa tasa hi xihandla ngopfu swinene hi ta va nakona hi lavetela a marito ya vakhuzeli va ntlangu wa kumbexana ya varhangeli lava va lelaka ta bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza kambe ya tshemba leswaku Tomas Mashaba secretary wa association provincial ya bola u vulavula rabitsakimpiki maputu Gaza na Nyambani swi hluliwile swithikamezo ive tindhambi ivene swo tala kambe bola nyamusa se lambeliwa leswi ni nga swi vulaka hikwala ka
5: hi leswi makeke nyamuxa hi tsakile ku swi vona hi nga tsakanga ku velele hi sungula hi ku hlwela bola maxini a hi vilele khale varhandzi va bola na vona va swi vilele khale hi loko mafambo ya kwala hi vosa ku swilini ka tibola leswiwa swin'wana a ri sivu lexekile nyamuxa hi sungulile nyamuxa supertasa lana swi voneke swi fambe a hi lava hi koho ya duma swaku mavhiki lama taka leswi swi va ka swoo u ta famba zaya fika magama hi kota leswi lavaka swona ka lembeni la
0: tihumelelei swi ni mi lavula ku gwela swona ka makhuzeni hinkwavo va ta bola lava rhandzaka mitlangu tiyisa miri ka lembe leyi
5: hi leswaku bola se ni sungulile va nga va rivelela hina ni makulubi ku sungula hi ku hlwela majele swa hi xiva swoho a bola se ni sungulile hi kombela leswaku a va mali swa swi maheke nyamuxa va tshuneka kusuhi ka vabeli va bola va va khuza va tlanga leswi va vele na bola leya ni famba timagamu hi kota ku hi ganya leswi hi lavaka swo loko hi ta hela bola
0: naswona hinkomu swinene marito ya sekretario Tomas Mashaba sekretari wa association provincial ya ta bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza loko a ri karhi a veka marito ya yena ku nga ri khale mpela la yena ku swisiwa swithombe hi ta va hi lava marito ya Lourdes Mashaba loyi a vulaka ta bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza ku ve a vula xo karhi a karhi a kumeka pakati la yena ka vabeli va Club Gaza ku ve va swisa mfoto a ku ve hi ta va xitsundzuxo va karhi la yena va swisa mfoto nakona ku nga ri khale mpela hi ta va hi pfala ku wa xinetwa ya hina rihanga ferroviari va karhi la yena va swisa switombe ku nga ri khale hi ta va hi kuma leti i ntlangu kuxana i Club Gaza lweyi lembe leyi la taka na ni matimba mantshwa a ni vabeli vantshwa a ni hinkwaswo swa nyuwani ingaku Club Gaza lweyi a yena lweyi a toloveliwaka hi leswi musaneve xa vula swona leswaku va nghenile lava mu yeyisa Club Gaza kambe ku ni swo karhi leswi xi endliwaka Muradi Bayi na yena va fambeni ka yena Muradi Bayi u vulavulaka ti Mosambiki maputu Gaza na Nyambani a bola ri sungulile mitirhi ngopfu ku ve a bola ri sungulile
5: bo sekaziwana kumbe ku sungula yena ku khesa xikwembu lexikulu porque depois que ele chega só na sua machela, mas como ele não... Ele vai para a casa de Jaine, porque isso é na casa de Jaine. Aí ele... E ele cai, que está aí... E vem, ele só na bola, ele marca a zona, ele chega na manhã, que é muito campo, ele marca o bem, ele marca o bolo, ele marca o bem, só o que é... Para ele, se sai praticamente. Mas ele... O que é essa? Porque é uma coisa que é uma pouquinho mais rima. Gaza... E Gaza, xivalo pfuka ximbuso hi ta hungaza igazi wile va xi pfukile namuntlha hi sungulile a supertasa a vhengele taku hi manjo ku ya fervar ya club de gaza fervar club de gaza ya Castro Mozambique. Depois ficaria a supertaça. Então, próxima semana, tem mais jogo e a Taça Moçambique, uma eliminatória e apurar a representação ainda. E dia 28, em segundo campeonato provincial, e lá na Enga já tira com a gente que está tendo para ver se pode, se for bater a representar a Capul. Então, era o campeonato que foi a ganha muito. A Loianga, a dúvida com o Gaza, você vai com a bola, é bom. Estamos com a bola de segundo com a Gaza. Aí o Rome não pode lançar com bola, lançar com fora de equipe, porque não foi de campo, porque era bola sábado, domingo, domingo.
6: Então, na Maria Soro, eu Murad Baia, presidente da Associação Provincial. Júlio Mavota, vamos ver aqui na Lourdes Machava. Murangeli, o Ava Antônio, me chama o que está me dirigindo, se for um zanco no Gaza, me caramba, blá, blá, a Rádio Moçambique, uma portuguesa na Nhambane. Gaza, quando o cana, só com o gato, só com o pelo a bola. Nhamonta, se sungulina. Mwina sungala mbwana la kata mintlangu tisa miri. Nsui mina vila kui zela. Mwina nungu. Nibu sungula kata mintlangu li.
7: Egundundu zela nungu changeli sa asociasyon provinciali. Usungula. Kani ilana mwana mshuwa neke. Ibe ilikari. Samile enhati. Kama atila mwakulu mwufushu nene. La mwanga kama nga inyiki. Andi sile shoku inga shkota. Kwa a epoka disportiva. Kale mbeleli shkota. Aku ilanza. Kame kwa la wakaku tingide tela. Niku pata matimba. Shkota kile kwa na mwuta. Shkota kwa atkarla. Lana pakati nyamuntla va swi kota a ku hi komba leswi hi le karhi hi swi navela a ku swi vona hi masiku hi tlangelisa nakambe a Club de Gaza a nga swi kota ku ganya kumbe ku wina nyamuntlha naswona hi tlangelisa a Club Ferroviario hikusa ku wina laha ku nga na ntlangu loko ka nga le kona Club Ferroviario baraniyana va kombisa matimba ya yena a hi ta va hi nga ri na yona ntsako lo hi nga na wona ka siku va ta ku va nyika matimba hi tlhela ku a va ye mahlweni hambiloko swikarhati swi ri kona a va ye mahlweni va tiyisela va tlhela va landza hi ku kombelakombelaka vana ku lori lava hi pfunisa leswaku ntirho wa bola u tima ya mahlweni ka tiko la hina la ka Gaza.
6: Eko swinene Julie Mavota lava marito ya Lourdes Machava lava vonelaka ta mintlangu tisa miri na vantshwa lomu xifundzankulu Gaza loko a ri karhi a veka mavonelo ya yena mayelana ni leswi ti endlekaka hikwalaho ka mitlangu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Julie Mavota hina hi ta gemetela na vuhaxi bya hina kusuka la nkuveni ka doroba ra ka Ncencayi lana ke hi veke na hi pfurisiliwa hi Nelly Nyantumbu loyi a kumekeke ka ku ve a hi tleketla xikan'we Francisco Nelson loyi a endleke hi xiputukesi hina Nicolo Mukavele hina hi eleketeke hi xiyimo xa dzonga ra tiko Maputo Gaza na Nyambani hi ta vonana masiku lamataka loko mintirho i hi rhamba ni loko loyi wa ntamo a hi seketela. Bye bye.
4: Bye bye, bye bye, bye bye. Fambani miyawisa hi kuzula tlhasani hahombe a makalo musukela ka kona 16:29 hi ti ku twa a ntlangu Club de Gaza 3 Ferroviário Waka Gaza 0 hi ku pfuliwa ka mphikisano bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Hi ta tlhava liendzo hi kongoma tikweni bya Afrika do Sul ya kuma na Eduardo Figurão ku va hi nyika madzungulo ya vugamu ya ta mintlangu ya ku tiyisa mi xiyimo xa tikonkulu le kumbe xiyimo xa tiko bya Afrika do Sul ku tiva leswaku a ta va limani kumbexana ka ntlangu lowu hi nkama lowu nga ka zulandziwa ku tiva leswaku hi mani a ta ka kumeka a chapela ku ya ka mphikisanokulu wa bola xiyimo xa tiko lebyiyana ka nguva yi taka. Eduardo Figurão hi wani ya vugamu.
8: Ihlikani muyingiseti wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo Gaza na Inyambani Radio Mozambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri hi mina ni yangula swa nga hi xihena ya le doropeni la le Johannesburg lombe ya kona mahungu ya vugamu ya ku lani mitlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko lere namuntlha ntlawa wa Milford u ta bela ni wa Cape Town City eka ntlangu lumbaka jornada lavumune la mphikisano lowu u ta ka humexa a ntlawa lowu u ta ka khandziya u kongoma ka mphikisanokulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. A ntlawa wa Milford u famba eka ntlangu wa namuntlha na luwana wu rhangelaka a mphikisano lowu ni ntlhanu wa tipondo na pondo yin'we i swi kombaka leswaku loko Milford o tshuka a humelela namuntlha mahlweni ka Cape Town City a ta va na big gonsa likulu ntamu swinene a ku va a khandziya a ni nghena ka mphikisanokulu wa bala wa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027 eka Cape Town City atava ntlangu wa Command Command hileswaku ntlangu wa Cape Town City loko u luza namuntlha atava hambanini eka nloro wa ku tlhasa eka mphikizano nkulu wa bola exikimi xa tiko la Afrika-Dzonga nambe loko Cape Town City loyi u ba namuntlha ntlangu wa Milford a fanela ku va tirhisa muchini wa tikounta akuva a kongoma eka mphikizano nkulu wa bola wa nguva leyi taka hileswaku Cape Town City loyi hi loyi a luzeke mintlangu mimbirhi ya ku sungula a miendleke eka mphikizano lowu hi vaunharhu leyi yaka ka yena siku la dash ntlangu wa Cape Town City u ta vona u endla ntlangu wa vugamu mahlweni ka magezi kasi na kunene ntlangu wa vugamu lowu taka pala mphikizano lowu wa maplayoff a ta va hi siku la 3 a nga va mugqivela wa vhiki leyi taka laha ni ta ka hlalela ntlangu xikarhi ka magezi swin'we na Milford ntlangu wu taka wina ka mphikizano lowu u ta vona wu siva Harbert College lweyi a xikeke a kongoma eka mphikizano lowu mbirhinkulu wa bola exikimi xa tiko la Afrika-Dzonga e poi in quash na kongoma Radio Mozambique mingra ke Eduardo Figurão
9: Kanbam sinene Eduardo Figurão na mazungula lao hita buya ke kumbi takuzamba kuva ka sengestako ibu salami anzulei ya mintangu leyu takao mihendele tile alena